venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

forstår noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mere, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmer krafta til en artist som synes at alt

bras. Og med Bram og Vigør, du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

0: Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
1: Jeg kveldes alle

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.

0: Dette var det nære titelsporet fra et album fra Elin Furubotn, som har skrevet alt selv, som vanlig. Eller, nei, vent litt, da. Det en mann innimellom på en av sangene her også.
1: Ja, nå har jeg fått hjelp av Ingvar Hovland på den ene låten.
0: Hva det med han?
1: Men han jo kjempegod til å skrive.
0: Ja, alle syns det. Han må jo være overarbeidet, stakkars mann.
1: Ja, det kan hende. Nei, men det var en tekst som jeg hadde, altså, som jeg skrev, så jeg måtte bare spørre han, kan du hjelpe meg med dette? Så kan du se over det? Og så ble det litt skiftninger. Så, nei, men han lyrisk, han flink til å, ja, finn du en stein.
0: Finn du en stein?
1: Eller det ligger der en stein? Skjønner du?
0: Den heter...
1: Hvis ikke jeg kan huske helt titlene mine, så er det fordi jeg har tenkt mange ganger, det finn du en stein, eller ligger der en stein?
0: Det ligger der en stein.
1: Ligger der en stein.
0: Det din idé da, din titel?
1: Mm.
0: Og så sendte du til han?
1: Ja.
0: Var du ikke nøgd med...
1: Jeg var usikker på om jeg kunne ha det sånn. Og så fant han noen greier her, og så blir det jo sånn.
0: Men ellers du tydeligvis sikker da.
1: Ja, ellers tror jeg at jeg sikker.
0: Men nå blir ikke dette rekkefølge på plata, men det gir vi blaffen i. Ligg der en stein, det rocklåt liksom, litt sånn folk-rock-greie.
1: Det kan du si.
0: Ja,
1: ja,
0: en kontrast til det andre, så du...
1: Man trenger kontraster.
0: Ja, og dette her jo... Jeg tenkte sånn litt sånn let it be, jeg la det være. Så det sånn,
1: ja.
0: La steinen ligge der, altså gå videre.
1: Ja, ja.
0: Finn et tre det vel her?
1: Det kan du gjøre også. Kan godt finne et tre.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette Secret Garden.
0: I am Fionnuala Sherry.
1: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: Dette var det nære titelsporet fra et album fra Elin Furubotn, som har skrevet alt selv, som vanlig. Eller, nei, vent litt da, det en mann innimellom på en av sangene her også.
1: Ja, nå har jeg fått hjelp av Ingvar Hovland på den ene låten.
0: Hva det med han?
1: Men han jo kjempegod til å skrive.
0: Ja, alle synes det, han må jo være overarbeidet, stakkars mann.
1: Ja, det kan hende. Nei, men det var en tekst som jeg hadde, som jeg skrev, så jeg måtte bare spørre han, kan du hjelpe meg med dette? Kan du se over det? Og så ble det litt skiftninger. Så, nei, men han lyrisk, han flink til å, ja, finn du en stein.
0: Finn du en stein?
1: Eller det ligger der en stein? Skjønner du?
0: Den heter...
1: Hvis ikke jeg kan huske helt titlene mine, så er det fordi jeg har tenkt mange ganger, det finn du en stein, eller ligger der en stein?
0: Det ligger der en stein.
1: Ligger der en stein.
0: Det din idé da, din titel?
1: Mm.
0: Og så sendte du til han?
1: Ja.
0: Var du ikke nøgd med...
1: Jeg var usikker på om jeg kunne ha det sånn. Og så fant han noen greier her, og så blir det jo sånn.
0: Men ellers du tydeligvis sikker da.
1: Ja, ellers tror jeg at jeg sikker.
0: men da nå blir ikke dette rekkefølge på plata, men det gir jo vi blaffen i. Ligg der en stein, det rocklåt liksom, litt sånn folk-rock-greie.
1: Det kan du si.
0: Ja,
1: ja,
0: en kontrast til det andre, så du...
1: Man trenger kontraster.
0: Ja, og dette her jo... Jeg tenkte sånn, litt sånn, let it be, jeg la det være. Så det sånn, ja. La stein ligge der, altså gå videre.
1: Ja, ja.
0: Finn et tre, det vel her?
1: Det kan du gjøre også. Kan godt finne et tre.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

Dokumentæren Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio Og da må det være ordentlig

Så nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein

0: vet ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt den kalde øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: God dag, dette er Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.

Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

hade en hund en gång. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger.

en sprøkken holk, og i et kratt ved vangen, som grenser opp til tangen, der er far i graset.

Vi kjente elskede då. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei fra meg. Du kjem til smelle med døren.